0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域大師予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くす。

0: ことができた。
1: ありがとうございます。
2: 喂，秘书长，
3: 什么？董丽美没死？
4: 高总，
5: 我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的将长，
4: 所有你，
6: 谢谢。

0: 你不想我吗？
1: 想，可我想的是重庆的廖小镇，不是日本特务。
0: 有什么区别吗？
1: 有，我心里只有廖小镇，我不后悔，可他死了。
2: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
3: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方分かっていない。
2: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: 我々の任務は範疇ではないが、今回敵の部隊は落ちる。しかしゴンがこちらにいる限り、奴らはまた仕掛けてくるであろう。特に我々暗号読解組織、奴らにとって大きな圧力となるであろう。
1: 災難に刺客を送りますか。

0: すぐに山の地へ行くんだ。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが勉強になりました。このほかゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているか。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
0: ショーターバッカー、メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
0: 国軍の伝統ミーマーは我々は大体把握した。しかし八部軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
4: 田村。
5: はい。
6: ゴンには引き継ぎ注意し、そして幕盗み出せよ。
5: はい。
6: で、何か動きがあったか。
3: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
6: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
0: おそらくリャンフェイだな。
3: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
6: 受刑からちいな。やつはご飯を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男はやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりとやつの顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱をやつに返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会おうと思う。あの女は計画を無視して。
0: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤツと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。中継のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
3: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那我怎么办？转一下梁飞都抓不到，没那么你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法的吗？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探していいんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 死过。
1: 渡すから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、もう完成、もう一応進行よりやるぞ。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力处他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이게니메카이도구신의새로운시소울이야3명이오전시대입니다昨晩の我が軍は7名が戦死し14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって、物は壊れても直せるが人はな。無論の死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全にいかれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。柊の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴は戻ってくる。
2: よし、すぐに三浦に連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を、田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平时作战，你这么做

0: 철수. こちらがポイ中心です。田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦ポイ中心、安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井中心の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪いして。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 河野さん、どうしました？
1: すまんな、やつが心配して。一つ聞きたいことがある。ポイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
0: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
1: なるほどな。
0: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
1: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
0: できます。だが、それには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: ック飲み飲み。
1: 先生いらっしゃいませ。はい、こちらへ。
2: 乗る乗る乗る。
1: ありがとうございます。
2: これ一個一個乗る乗る。これ乗る乗る。乗る乗る。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよう、彼らはあなたを守ります。うん、まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイという奴は、周囲を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。だがここは軍営だろ。私も奴がここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんを、奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が明日一面のな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長の話をたっぷりしうちどうだい君。
3: 肥功夫，这你都知道？
2: 当然了。
3: 俺が君に用心をしていたので、君は来てもらいすぎたかな。
4: 你知道我要来
2: 啊？
5: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
4: 看来你们也不傻。嗯，
6: 手势不错呀。
5: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
6: 我长这么大，怎么后悔过？
2: 来，
0: 梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿巡逻。
4: 山田監督、重要な報告がございます。梁飛は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田監督、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず梁飛のやつをしっかり見張って逃がすな。
4: 明日、三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
5: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
6: 三浦、
4: 明日の朝一番で梁飛を支援まで護送しよう。はい。どうしようお待たせしました。
6: お、小胖。今回の梁飛の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。
3: 佩服。この件は本部在特区。你是大日本帝国最优秀的特工。多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。
6: 梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。嗯，你懂我了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
3: 何野先生，请您三思。分
6: かった。
3: まずはご葬してからかなよ。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。
7: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
7: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要。

0: 把他杀掉。
1: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのね。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに、梁飞は英雄ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 昨天晚上，杨飞来过。
1: 什么？他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电！报告，行动成功。杨飞得手。
3: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，巩立伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
5: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じつてを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、すべての道を見やれ。かわい
2: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
2: はい。

0: 老规矩，先赊账。梁丽，您还在紧张呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
1: 怎么着？你想抓我呀？
2: 你给我十个胆，我也不敢。
1: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
2: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
2: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带上来抓我！啊，带上来抓我，给你个功劳。
2: 不是您等我没弄明白，您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
2: 真的？
1: 真的？
2: 什么时候？
1: 现在呀、啊。行。
2: 喊什么？
1: 抓梁飞呀、啊！
2: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
3: 等着，
2: 抓梁飞
3: 啊！在哪儿？
2: 那儿，快！
3: 跟我走，快快抓梁飞，快点！
4: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。

0: 情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
1: はい。
0: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
1: はい。
0: ジーナン駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
1: はい、はい、すでに指示を出しております。
0: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
2: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
3: 我哪知道啊？
2: 你不是他师傅吗？
3: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
2: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
3: 我当然明白，我明白你的那点小九九。你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
2: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
3: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
2: 那梁飞知道了能同意吗？
3: 人家不像你那么小心眼。

0: 住！
1: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボビー・ルーツ。
0: はい。よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そっか。
1: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
1: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
1: 押しをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
1: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファの花はランフェイブを捕まえるまでに全て見つかった。
3: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
1: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: つい投資班がこの人物の情報を集めております。
1: シャファーは他に何が言ってなかったか。
0: 新53軍軍長デン・カエルです。
1: テンジャーウェイ元祖無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上で陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
2: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか。はあ、
4: 直接行って会ってくれ。
1: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
4: テンジャーウェ
0: イ、なぜ所長がいるんです。大変危険です。
1: このテンジャーウェイとて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
0: はい、わかりました。
1: それと、リャンフェイのこと、何か言ってなかったか。
0: 今のところ、何もありません。
1: そっか。そろそろ中継に着く頃だな。
0: 河合だ。
5: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
1: 誰だ。
0: シャオハンです。
1: はい。
5: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
1: 不必。我会自己去看一看的。シャファー、你也不要轻举妄动啊。
5: はい、

0: Three.
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳，在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。
1: 高爱给我看了你所记的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、红的，山下、山云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。桜、桜、弥生の空は。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合って。

0: 一定要小心，不能让他们抓住任何把柄。
1: 有道理，阿莲总。
0: 我是不是班门弄斧了？
2: 是啊，君の班長はいつも正しい。小芳，ランプの手がかりを何かつかめたらば、必ず教えてくれ。
0: あ。できる限り力を尽くします。
2: 新理事、
1: いや失敗者だ新人。梁飞、必ず殺してやる。